Ìràwọ̀ kan yọ ọ́mì lútìtì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà péjú sí. Àfi gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì Dati 2FM lóṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkùnrin. Dati 2FM 94.9. Ìkànnì Adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó Ayọ̀ àtorísun ìdùnnú ni Dati 2FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́ja bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣẹ́ wa ni. Àgbọ́dúnú ètò tó ń pàrònú rẹ. Kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn. Kásìgbẹ́ni afẹ́rẹ́.

fetí sí. Torí pàlà yé inú rẹ̀ níṣẹ́ lọ́dà bíi ABC. Pàtàkì lílo òrùlé Gerard Roofing System ló ti mo fẹ́ wí. Òrùlé Gerard tó jójúlówó kìí ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé Gerard. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé Gerard bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kò lé tí ó sì gbé yọ sóun bẹ̀. Láti wá ra ojúlówó òrùlé Gerard lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited la sojú àtàlágbàtà kan gbòógì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Fún iléeṣẹ́ tó ń ṣe Gerard Roofing System tó jẹ́ stone coated láti orílẹ̀-èdè New Zealand tó wá pẹ̀lú warranty 50 ọdún gbáko lọ ṣe nílò láti dààmú lọ sílùú Èkó mọ́. Àwọn kọ́lékọ́lé àtàgbàlékọ́ tí wọ́n mọ yìí ó dáradára ni wọ́n mú di truck wọlé. Sí Laola Mega Top Concept Limited, Adex Road, Orogun Express. Opopona Marosi Ojo, ni Louis Baden, ni Wakalesi. 081 85 4

0: Eje nsoju opo kale 070 55000 949 070 570 549. 070 5 meji odometa 949.
1: Oh, hey, you. I'm on a so
0: 080 97 odometa 949.
1: Oh,
0: plus 234 9062 949. Eku ojuma eka arosa abimani. Hello.
2: Hello.
0: Eka arosa.
2: Eku eto.
0: Eseun sa.
2: Ọlọmọ wa pẹlú yín.
0: Ami.
2: Báwo ni fi ń sílẹ̀ o?
0: Ami Ọlọ́run sa.
2: Ọlọmọ dájú lórí yín.
0: Ami.
2: Ohun gbogbo tí yẹn bá ti ń ṣe láyè. Àánú ni kò sàmọ̀ béèrè.
0: Àánú.
2: Àánú ni o. Ni lókè ti ń bẹ́ńbẹ́ o. Ẹ máa réyàn rí àánú, réyàn rí lókè. Àánú ni o.
0: Àánú.
2: Àánú látọ̀dọ̀ lọ. Èèyàn. Ìfẹ́ kẹyìn ṣàṣeyọrí o.
0: Èyìn fẹ́ kẹyìn ṣàṣeyọrí.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Àánú.
2: Àánú bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ̀n. Orí ẹ̀dá. Ní ò mọ̀ ṣàṣeyọrí o. Kí ó mú kó mọ rí lọ́kì ní gbogbo ọ̀nà rẹ̀. Àánú Ọlọ́run ni òní fìyàn ṣe lẹ̀ o. Tàtà mi yẹ pé tó.
0: Ẹ ṣeun sà. Ìsọládìúpọ̀. Ìsọládìúpọ̀ Olúwa ṣeun. Ẹ ṣeun.
2: Ẹ pé tí sà.
0: Ẹ ṣeun.

ṣe ló lè rẹ sísá ìrò dẹ̀dẹ̀ nítòdẹ̀ ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnu kiri gbé sí 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè tètè premier mọ́kànlá Ìbàdàn.

0: Make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo. Don't land, though.
1: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
0: Yes, so. And if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
1: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
0: Rush, go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
1: Me and Maggi,
0: so good together.
2: Tí mo bá fẹ́ ṣe ìgbádùn ara mi, kí n fi oúnjẹ tó yáyì ṣe agbèjì ara, máa yá mú ọba oúnjẹ. Ìbá jẹ́ dúdú, fẹ́rẹ́fẹ́, tàbí funfun lẹ́lẹ́, pẹ̀lú alábárin rẹ̀, gbẹ̀gìrì, aláwọ̀ òféèfé, tókì, lẹ́kẹtí, àti àwọn àkọlù kan gbà ọ̀rẹ́ tòótọ́ rẹ̀. Bí ìpọ̀n mọ́ kíká tó ká bí táyà tó gba tahanu tàbí ẹja kíká borí dúdú réúréú ìpàdé dọ̀nà fún tòló. Àmàlà mi ọ̀wọ́n ẹ̀kú ojúlọ́nà.

àmọ́ràn ara wa létí pé ra wa ṣàkíyèsí nílé abala lórí ètò yìí ni pàápàá jùlọ lórí ètò lẹ́yìn iṣẹ́ wednesday edition yìí a máa ń pè ra wa sí àkíyèsí kọ̀ọ̀kan. Bẹ́ẹ̀ ló mọ̀ inú ìrìn àjò ayé. Planning ṣe pàtàkì. Tó bá plan tán wà, a máa wá gbàdúrà lé. Gbàdúrà rẹ̀ gangan lọ́lọ́run fẹ́ gbọ́ o. Ìwà ṣe kó kàn gbàdúrà lásán ò wá níní plan. Orí plan yẹn ló máa rán rán létí lórí ẹ̀.

0: 32 FM, 94.9.
1: Gbádùn ara mi. Kí n fi oúnjẹ tó yáyì ṣe agbèjì ara. Máa yáa mú ọba oúnjẹ. Ìbá jẹ́ dúdú fẹ́rẹ́fẹ́ tàbí funfun lẹ́lẹ́ pẹ̀lú alábárin rẹ̀ gbẹ̀gìrì aláwọ̀ òféèfé tóki lẹ́kẹ́tí àti àwọn àkọlù kan gba ọ̀rẹ́ tòótọ́ rẹ̀ bí ikùn mọ́ kíká tó ká bí táyà tó gba tahanu tàbí ẹja kíká borí dúdú réúréú ìpàdé dọ̀nà fún tòló. Amala mi ọ̀wọ́n ẹ̀kú ojúlọ́nà.

0: effective relief from malaria. Komal on, malaria gone. If symptoms persist after 3 days, consult doctor.
1: Gbogbo kọlẹkọlẹ àtàgbàlẹkọ ẹwà gbọ̀n tí mo fẹ́ wí àlàyé tó wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ bá ń fetí sí. Torí pàlàyé inú rẹ̀ níṣẹ́ lọ́dà bí ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló tí mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bùwọ́ máa tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kọ́lé tí ó sì gbé yọ sóun bẹ̀ láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited. Soju atalagbata kan gbogi lorilede Nigeria. Mo le ise ton se Gerard Roofing System to je stone coated lati orilede New Zealand. To wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da mu lo.

0: dada aláwọ̀ funfun. Ọmọ aráyé ṣàfikún ẹwà rẹ̀ sí dúdú. Bẹ́ẹ̀ àtọ̀run ló ti yànpín àjùmọ̀rìn pẹ̀láwọn ìgbìmọ̀ rẹ̀. Kì í fi ṣàkíyèsí pẹ̀kìrì àtomi ọbẹ̀ tí kò ta ẹja ọ̀sán. Pánlá a máa mú ìrìn àjò rẹ̀ yá kíákíá. Ọba làmàlà láàrin àwọn oúnjẹ. Máa jẹ àmàlà kó o sì lókun tó jíire. Ẹ kú ojú lọ́nà.
1: Ọjọ́ ṣe ń tẹ̀síwájú. Ohun mímu tí sagbára àdọ̀tun tó gbàgbòrò kan. Free Dettol Energy. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà péré ni. Ráti ẹ lónìí. Free Dettol Energy. Darí ìṣàkóso rẹ.
2: Èmi ọmọ yín náà ni o, Jọ̀lí Jàní. Mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣèdámọ̀ Maggi Chicken Flavour sí. Ọya ẹ̀ sípẹ́ẹ̀lì sẹ́lẹ̀rì.
3: S-E-L-A-R-R-I-E.
2: Sálárì. Bọ̀dá mi, ẹ sì fẹ́ sọ sípẹ́ẹ̀lì náà di sálárì. Ó yá lópin ìgbìyànjú, ẹ sípẹ́ẹ̀lì turmeric.
4: T-U-R-M-E-R-I-C turmeric.
2: Ẹ káre, pálí ohun ìṣebẹ̀ Maggi Chicken Flavour kan fún yín.
5: Ohun ìṣebẹ̀ Maggi Chicken Flavour pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà, sẹ́lẹ̀rì àti atalẹ̀ pupa olùyípadà ayọ̀.
6: Mami, tẹ ba ri bi mo se fo ile igbonse yen. E wo, o mo gidi gan ni.
7: O le mo loju looto. Sugbon lilo Hypo toilet cleaner to bo mo pa awon kokoro ifojuri to wa nibe.
8: Be ni o.

mọkànlá gẹrẹgẹrẹ yìí. Sọ́mọ̀ jẹ̀ní àkíláàsì lórí. Ẹ pín lálàtà gbàdáadá. Ọba ṣe pọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ yí rédíò sí bíbí. Ibi ojú rédíò sí ní 32 FM tá a wà lórí òkè téńté mọ́kànlá ní Premier Laughter House. Ètò tó sì ń gbọ̀ yìí. Ètò eléyìí lápè ní yọ̀gbàyọ̀gbà. Mo sì ń ṣàlàyé fún yín wípé abala